sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam. Ustavim auto, jo pogledam v oči. Ulala, se la.

0: Star.
1: Štajerski val.
2: Najboljši hiti vseh časov.
3: Ja nisem prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene, koju ja volim. Živim taj život.